0: Voilà, voilà, voilà.
1: Tarik tambang juga seru, kekinian tanpa melupakan permainan tradisional.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.